0: daga dabba ya ce da kace ka ba ba bari na su yi kuwa muka mai sai kuma mu tafi kuwa mu zama da gero a sha maka din ma jaba kai manwa
1: wai ko ka mai sai ka ku
0: bale tanu ba iya ba ma gadu na kansa badina tun da sayan adadan be gambo ya gadadan be to ba mu yare da